0: لگا
1: لگا
0: مجھے
1: نائن لو کوئی اسلی نکھیل سا دینکی پمپی مات ایز لانگ ایز اوکے او پمپا مات دینکی 0608075942 bona kahle mona kufana deluxe baby rirote hapa sunset villa amalonga ndi chiridzi mama Kenso khombo ya chira mujocho amabata I can search nene man ekuva hi ri na n'wina ka mpundu wa siku ra namuntlha 060 mingiseri wa mina mi le moyeni ahe
2: a ni tivi ku vaendlisiri vakabari mota va tsakalela kule
1: papa remote a va twalela kule
2: a ni tivi va boheka ku n'wi pfuna ku matwaka sweswi matwaka laha twana na mina n'we
1: se ha twanana ni
2: no kha ni nga tiva yingiseri va ta vula van'wana loko va nghena ku endleka yi
1: okay right ni mi kuma kahle
2: na ka mukhwanu ke badra mi leyo kuyona na u dziwa ka mukhwanu we yi secherezo bya va tlhejari game bya va risiabe ku heli yi fete mugana
1: ya swona impela
2: mugagoriyaaamfanaoi
1: khenso swinene ma
2: hayi
1: mi va na siku ra kahle le swikhimini
2: leyidanke
1: 060-875-942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka ingaku hi na xiphiqo xa vuthekiniki n'wina va yingiseri ma mina montwa lava wa ku vona va ri va hi twile na 060 mingiseri wa mina mi le moyeni van'wani va va twala mara n'wi mi ni twile okay hayi ni khensa swinene mani miri mi ta va mi khe mi prepara
3: yinia
1: ni khensa swinene xibudunga u mi va na siku ra kahle danke 060-875-942 swi tikomba ingaku swi tshamisekile otherwise ke 060-875-942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni mi busy yini mi prepara ku swi endlisa ku yini mi yingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina ni pfukini minjhani mani makhubs ni mi kuma kahle oho ni mi kuma kahle danke 060-875-942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka miri swi endlisa ku yini n'wina hi mi kumisa ku yini hikwalano nakona mi le ku prepareni ka yini eka mpundu wa siku ra namuntlha ku ri sunday ya kahle swinene va yingiseri va mina va ku rhandzeka 060-875-942 mi yingiseri mi le moyeni ahe
3: minjhani
1: hi pfukini minjhani magoda
3: a pfukini
1: la ka mukhomi lani wa
3: yeah.
1: A mi yi kereke namuntlha hi magoda
3: oho
1: mahala la ku lunghisalunghisa
3: yeah.
1: Hayi loko hi ku hi sweswo hayi ya khensa mi ta va na sunday ya kahle mi yi veka
3: hayi pela sunday ya n'hweti ya vamani
1: n'hweti ya vamanana hi mpela
3: hi n'hweti ya vamanana leyi
1: hi khensa swinene hi magoda
3: hlayisekana
1: na n'wina swivitana 060-875-942 n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka a yini ni ya tlangela ya ya dzunisa eka mpundu wa siku ra namuntlha hi twa hi n'wina ku ri mi le ku prepareni ka yini it's only 3 minutes to 7 loko hi kumaka ku yi joyina mi endle swona 060 miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
2: a ni kwata njhani n'wana mali u ni nga ku tifowunini
1: a mi kwata
2: ntsakisako hi ritiri ra wena wata a ni kwate leswin'wana swo chavisa ngopfu
1: mi nga kwati ngopfu ka ha ri mpfundu